سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیندہ حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیندہ کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیندہ ست سنتوک نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیندہ مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپر اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیندہ پون پانی سننے تے ساجی سرشت اپائے کایا گڑ راجی اگن پانی جیو جوت تماری سننے کلا رہائیندہ سنو برہما بشن مہیش اپائی سننے ورتے جگ سبائی اس پد ویچارے سو جن پورا تس ملیا پرم چکائیندہ سنو سپت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے ات ست سر منوا گرمکھ ناوے پھر بہڑ جون نہ پائیندہ سنو چند سورج گہناری تس کی جوت ترے پون ساری سننے لکھ پار نرالم سننے تاڑی لائیندہ سنو ترتے اکاسے پائی بن تھما راکھے سچ کل پائی ترے پون ساج میں کھلی مایا آپ اپائے کھپائیندہ سنو کھانی سنو بانی سنو اپجی سن سمانی ات پج چلت کیا سر کرتا بسماد شبد دیکھائیندہ سنو رات دن سدوہ کیے اوپت کھپت سکھاں دکھ دیے سکھ دکھ ہی تے امر حتیتا گرمکھ نج کر پائیندہ شام وید رگ ججر اتھر بن